0: Coco.
1: Hola, bien, la pipi.
0: Bien, la pipi.
1: Ano, cucu, nama, cua, bumine, wa. Cucu, kindi, nurfawa, mai, fa, bien, mi, alfan, pun. Dinda, wam, jesus. E, ma, pa, manga, mi, akun, and di, dari, trao, tumana, din. So, dan, di, kutumana, din, on, pipi. E, mai, fa, bien, mi, alfan, tu. Di kuku ku nama nataka ya kan patan na no ni tatawa yo vumbin dai vo katau ya da to tin tin na patan ra no e tu ku na no mata kari
0: bonjour ne daul bonjour ne pepe